0: 包括第四隧道大的隧道。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.